0: Basi ndaje ni pa 9 horas 10 minutes chingubirango pikana basi kubiranga uno tenderom kwa chemali mari garden nchwembo ali tayari utatupere ngani sietu sia kwa chao chemali karibuni.
1: Ndai janga nisietu. Ngani siakulekanga na lekanga nao.

0: pok sa chi dwa pa tiu lu cha chi nyan ja pok sa chi dwa pa tiu lu cha chi nyan ja pok sa chi dwa pa tiu lu cha chi nyan ja pok sa chi dwa pa tiu lu cha chi nyan ja Pok sa chi dwa pa tiu lu cha chi nyan ja. Pok sa chi dwa pa tiu lu cha chi nyan ja.
1: Radio Moçambique, Niassa.
2: Kulo sekwatu kwa nchinyanja ndipote kumveka pa 238 metri jwanda media frequency ya ndia mili 200 kilohertz. Ukundidwa omvera ndi kutoko zeni kwina kuliko nseko kumene muli nditokoze kwambiri chifuwa chosankha wairisi yanu Radio Mosambiki. Ndine Bright Sonjera mendi kunyamulani pakali pano kuti tikhale modzi mkulu sekwatu kwa nchinyanja tsiku la lero lino. Ndipo hai mafuno abwino wa afike kwa ino nonse kwina kuliko nseko kumene mukupezeka ndi wairisi yanu Radio Mosambiki. Lero ndi tsiku la ana mu Afrika limene anawa amafunika umapita kusukulu osati kumango waika pa nyumba. Ndiye tikusekula wairisi meneyi ntchito zathu za mchinyanja tiye ntibwere ndikasharamba.

Chabwino tu kondedwa atu womvera mnamva kanyimbo kamene kati tione pano ka skefa chimoto kurukodya kuti bwanji.

Cha bueno, di tu pamini patam pati nyimbo jinga bo di nyimbo rosangala cha kwambiri die tu osa kumudwa kidagali pompano die pano tie ni timve kuimba kwa nyamata miniso amadziwa kuimba ndi tu komanso ndikusangalata nyimbo ngati iyo.